0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokodu stane do šolotna moc etih disov.
0: Agol suva šolotna moc anacuo pitan šturc na laber fuzik.